0: bude na celom oprema. Dame,
1: je locul de corupții, masa, se-i ghidezi pe tine, tapu, da, da, da.